0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Тинглей. Кыска сатырда. Маноны аңлай. Кыска сатырда.
2: Одамның вичданы болса, уның савдалашыш үчүн баһанасы хам болады.